0: ua kola ka te asa akundo a kajiva akundo a o a kaka no kai kai
1: ye na kaka no mo to ka kaka na
0: ga ye na kaka no mo ka ka kasi me to me kasi e kama to gong kanda ka kunda no ta ka ka ka ya ka ta ka mo kunda ta a kula kum ta mo ta kula kum ta mo ke she kuna ka e ka ke mo Panda mama toga. The panda cogum comes out. The gas not an impression door, and you can an impression door. A cruel cow. A conquest. Macunda the sugar from Macunda sugar. Macunda conta. What was it? Second.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I can't go.
2: I'm not going to come. I'm not going to be able to do that. Tika kodi chis kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi k
0: Yo no to akum. Inai bulgang ka kung ano to akum. Sagam mo akum to akum to akum to. Ta ujo tis ilin na tong tong na tong akum to. Ta gudan ta ga ta gumi ta gudan ta ga ta gumi ta gudan ta ga ta gumi ta akum to. Ta gudan shu ta ga shu to. Ay akab gumi Makan doa kekalan naik kan doa aku penting yang takut tempat jauh tak kulit kakan no tengah kamu tak kau cuma
2: kau aku dapat
0: ya bulu jangan sih sedih mengikat kamu dengan kamu doa semuka siap untuk kita ก็ที่ต้องคงคงก็ว่าสิมันก็ไปกับตักตักปูละต้องคือตักปูละมีอันนั้นก็จะตายใช่อยากให้ก็จะตายใช่เอาจะจะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก็จะตายใช่ก Ya, Я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я вам скажу, что я в